0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 딱바디긴라 탐부차로
1: 어
0: 신신게 두스팀점제 탐부야
1: 탐밀리
0: 몇 고겸에 수제
1: 어
0: 아니 결론은 좀 단대지 그 과자제야
1: 과자를 제제제라
0: 디제도 말이 라그웬님도 말이
1: 그 말렘비네야 튕고 말하는 군인의 거 그래 마규산 야 저구리 잡아 렘치체는 거 착스 되는 거와
0: 나리
1: 대내레 kienye tinte che tu tsaba.
0: Zhe, ta ku chitane kiama dunju kyo chu tshik miyaji mebel.
1: Oh.
0: Thambo yung tamde, anu ku kienbe sur che che gilang tsutante, takpa di choy du ma ri.
1: Lese, lese.
0: Che zang yin chi ku yang ji che we nyeba o diri gila.
1: Zhe, zhe, zhe, zhe.
0: Tu shtom. Ta di takpa di shoya ji, ta kante shu re, thambo shoya gyum che di diri gila. Gilang tsut tsam nam gyu ji, ta lho lho shi te du zane, tu su ku kyo kyu du zane, takpa nyamdo lho kye yung re.
1: Oh, resha, resha.
0: Tine yang khop di che me ne, yang ku gwaja di ru re. Maathien tuu maarikila, kalaikila maathien na. Ta di dhirsha, nechul labi parulia, mili aaji. Sungib ala chanja maache, mi paa chuyukinla, ta duks. Tabijaa ta.
1: Reta khasun, tongko shuk chabudri thedui zamba, paar chi paa chik
0: tabiyaan di borba. Paar yaa da, ta kyom maathien, thakara aalpechi, thamba yaa ku tamche.
1: Re re re la.
0: Na loo ta, jik jing maa ne, tangalo maachaya ki dhirisha kila.
1: Lese lese.
0: No.
1: Ta saa, gyala thanda sungdui zamba, mare lubu thopja liya di chenchu la. Di nya liya tanda nye kashu re jik nyen zan chu yi gonglu chung jese ji yu. Kurang wo nye lang gong na ya jik dende shu tu zamba. Takpa di shuk chenpa shu ten na suwa.
0: No.
1: Che zan gabe sur che su.
0: La di.
1: Tu gyun nga zo lang gong tangpe gulu ya go ji kum si su che. Kali su ten do si kip tu zamba. Kwa nang tangme duwa.
0: La di.
1: So di ti ya da takpa ma shak di yungu duwa.
0: La di.
1: Di tu zamba che zan gonglu jay sun sun zan di zamba ko jik tona su yu gyu marba la. Kurang jing ngam chak kien nabe so cha hop da duks ten na duzwa chak si yi ge ga su.
0: Lari.
1: Di sungo rwa gila.
0: Lari.
1: Lese lese.
0: Di ga du zine yang gila anzu kato ten ya amare.
1: Zhe zhe zhe.
0: Takwa pa luk le je. Ani shine maa shi ten go shi gila.
1: Zhe zhe zhe la.
0: No.
1: Lese. Lo. Do chi.
0: Lese.
2: Zhu shu lempu. Mang na yang.
3: Din jia zhu shu. Zawa yi.
2: 나체 슝람토 코링 요체레 게디 미동아타 코리 신치 조람 미송아 차라동니 코리 미동아 코리 동급 심미와지 제규니 개강 신도 심부시
3: 투경한 추 짐주 직수일어 송지 슈니 조람 딘자타 여럽 주상라 디니 조람 샤동 용와 제규 게린 체디 딘자타 딘베 주슈 코르요지 투몽토 뜨구